0: skru den opp igjen.
1: Ja, det blir i hvert fall ikke meg.
0: Nei, det blir ikke meg heller. Nå er jeg på vei inn i nettbanken min, skal vi finne den betalte kvitteringen.
1: Ja, men dette skulle jo vært betalt og ordnet for lenge siden.
0: Jeg gjorde det umiddelbart. Hvis dere vil snakke med meg om dette, så burde dere sjekke papirene deres. Jeg har betalt lisensen min, og du kan ikke hente et fjernsynsapparat.
1: Hør på dette her.
0: Ja?
1: Der. Det var flatskjermen din.
0: Er dere ikke riktig kloke? Hva er det dere holder på med? Jeg har betalt NRK-lisensen ned.
1: Kan folk snuble over resten av utstyret også, jeg?
0: Særlig. Da kan jeg bare si at da blir det presse og media hele pakka, for dette her har jeg betalt.
1: Skal du gå til media, sier du?
0: Ja.
2: Kan du da gå til P4?
0: Er du noe sånn her på... Ja, der ser du altså. Helst ikke nå var jeg forbanna.
2: Oh, ja, det var du. Jeg ble nesten litt redd her,
0: jeg. Ja, jeg var gud om det.
2: Men... Ja, du var det.
0: Bare si hvem jeg skal slå
2: livskiten ut. Nei, helst det vi ville at du ikke skulle gjøre. Bare ikke prøve å ikke kanalisere noe av det sinnet over på stakkars Terje.
0: Å, helsikken! Er det mulig?
2: For han har jo selvfølgelig ingenting med dette å gjøre.
0: Ja, jeg har ikke vært så finna i hele mitt liv, og den mannen skal få gjennomgå. Å, nå har du satt en god latte på jobb, så min bekostning mener det er veldig
2: unnt. Ha en fin dag, du.
0: Ha det.
2: Ha det.

0: onsdag morgen med Lina Norge rett rundt hjørnet.
1: Og Mette Marit fyller 53 år I dag. Men det ikke eneste som har lagt bursdag. Jeg registrerer at onkel Bjørn, du har ikke gratulert min førstefødte Balto med 3-årsdagen I sommer.
0: Jeg hadde han bursdag I sommer.
1: Tenk
0: at jeg kunne gått glipp av det.
1: Tenk på det, det mulig at mamma sender et vipskrav senere I dag, eller så, for han ønsker seg nytt bånd. I den anledning, Bjørn, bli bedre kjent med Balto. Jeg har samlet opp noen regler hunden min har funnet opp.
0: Ja. Hunderegler?
1: Hunderegler som Balto har laget selv, og vi har da tydeligvis en toalettregel. Ingen skal tisse alene. Jeg følger jo han på do. Han skal absolutt følge meg på do. Ja. Teamwork, tenker han. Ja. Mm. Så har vi en fôrregel tydeligvis. Minst en gang I uka så tar han fôr I munnen, spiser ikke, han bærer det til teppet på kjøkkenet, spytter det ut der borte. Jeg aner ikke hvorfor, det antageligvis for nærmere inspeksjon og kvalitetssjekk på mykt underlag. Mm. Så det veldig vondt å tråkke barbeint på de der fôrbitene som ligger utover.
0: Ja, det nesten Lego-klasser, ja.
1: Ja, og når vi inne på mykt underlag og regler min hund og hans kompanjonger har funnet opp, oppkast må alltid skje på mykt underlag. Når du kjenner at det kommer, finn nærmeste teppe, helst hvitt. Ja, skal ikke være på parkettene der, men veldig merkelig. Ja. Så har jeg to regler til, og den neste siste en balleregel som hunden min har, og det at det kaster du ballen for langt, så må du hente den selv. Da gidder han ikke, altså. Ja, da ser han bakom meg bare...
0: Hvorfor har verden kastet den så langt?
1: Hallo. Ja. Til slutt, kommandoregel. Sier du på plass og ikke har godbit, da kan du slå deg selv. For det har han merket.
0: Ja.
1: Du kan ikke utnytte den for lenge, altså. Ja,
0: det ulv, liksom.
1: Ja, det det. Ja. Og det regler som hunden min har funnet opp, snuskegutten til mamma. Sus, glad I deg uansett.

0: 8 minutter på halv 8. Nå gjelder det å huske alt man skal gjøre og i det hele tatt komme i gang. Det mange som har problemer etter sommeren.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 8:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Christian for eksempel, som har forsovet seg til jobb noen ganger i det siste. Og kjæresten hans lurer på om ikke det bør få noen konsekvenser.
3: Hallo?
0: Er det Christian?
3: Ja.
0: Hei, det er Peder Aamodt, ringer fra NAV.
3: Ja, ok, ja.
0: Hei. Din arbeidsgiver har kontaktet oss i forbindelse med noen problemer med søvn.
3: Ja.
0: Og at det gjør at du forsover deg en del.
3: Stemmer da.
0: Hvor ofte er det du forsover deg?
3: Nei, det er siste uke og så. Jeg tror kanskje en dag jeg kom dit nå på jobb.
0: Ja, riktig.
3: Sånn sett, men det er ikke snakk om alltid så lang tid heller.
0: Nei, hvor mye da?
3: Jeg kan fra en halvtime.
0: En halvtime for sent.
3: En halvtime rundt her.
0: Ja. Vi har et søvnterapiprogram som er obligatorisk og som vi har meldt deg på.
3: Ja, ok.
0: Det er jo da et initiativ fra din arbeidsgiver.
3: Jaha.
0: Det begynner allerede i neste uke. Over 4 dager i utgangspunktet.
3: Men jeg har en bestilt en legetime neste uke.
0: Den må du nesten flytte da, for dette er obligatorisk.
3: Ja, hør jeg.
0: Så det foregår i Oslo.
3: Jaha.
0: Ja.
3: Jeg bor i Sandnessjøen.
0: I Sandnessjøen, så det er jo et stykke for deg da. Men det foregår altså på Sentrum Scene i Oslo. Så du møter opp der på mandag.
3: Ja, hvordan skal jeg komme med dit etter?
0: Det er litt opp til deg selv, om du tar tog eller fly. Bil er en mulighet.
3: Nei.
0: Buss eller kombinasjoner av disse. Båt blir vanskelig.
3: Ja.
0: Det må nesten du organisere.
3: Okay.
0: Dere sover i fellesskap under overvåking inne på Sentrum Scene.
3: Ok, ja.
0: Ja, så du må ha med deg da en sovepose og et liggeunderlag, hvis du har det.
3: Jo da, da...
0: Hvordan er det med snorking og sånt?
3: Neida, det er... Om jeg snorker mye.
0: Ja, vi tenker jo på om du må ha en snorkebøyle eller noe, så ikke du forstyrrer de andre som...
3: Neida, da vet jeg ikke helt. Jeg tror ikke jeg snorker så mye akkurat.
0: Du tror ikke du snorker, da krysser vi av på det, greit. Har du noen kosedyr eller noe du gjerne vil ha med deg?
3: Nei.
0: Ikke en liten bamse eller... Eller noe,
3: nei.
0: Nei, du kan få låne og altså, hvis du trenger det.
3: Ok. Ja.
0: Du møter opp klokken 11. Er du der?
3: Ja,
0: du har ikke sovnet?
3: Nei.
0: Ja, nei. Så du møter opp der, og så spør du etter Jon Blund, som er terapeuten for anledningen.
3: Ja, ok.
0: Han kjenner du kanskje til?
3: Jon Blund?
0: Han er en kjent søvnekspert. Han har holdt på siden 70-tallet.
3: Nei, jeg vet ikke.
0: Du kjenner ham nok igjen. Han ligner litt på nissen i grunn. Ja, han besøker både store og små.
3: Jaha.
0: Av underholdning, ikke tillatt å ha med telefoner og iPad og sånne ting.
3: Ok.
0: Men du kan ha en radio som du hører på litt lavt. Har du det?
3: Ja, da har jeg.
0: Den kan du ta med og høre på P4 da, hvor folk går fem på og sånt.
3: Åh, shit.
0: Du har kanskje en kjæreste som heter Anne-Lise.
3: Ja. Åh, det er mulig.
0: Går det greit på deg, Christian?
3: Ja, ja.
0: Prøv å komme på jobb i tidlig morgen, da.
3: Åh, ok. Ja.
0: Lykke til med søvn, da, du.
3: Jo, takk.
0: Ha det.
3: Ha det.
1: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: Ja, Silja?
1: Ja.
0: Who's bad?
1: Me!
0: Det deg! Vi har den fengselende, eller eventuelt i fengsel, Silja Nymoen her i Muskelen Chicago, også forreder på TV. Men i anledning alle disse forbryterne, så det på tide med...
2: Morgen. Revolveren.
1: Ja, nå skal vi stille kjappe spørsmål og få kjappe svar. Rett og slett bare for å bli bedre okay. kjent med deg. Så vi begynner på alder.
3: Min alder?
1: Ja.
3: Skal jeg ekte? 48.
0: Hva slags kjøretøy du har?
3: Jeg skulle ønske jeg hadde en turkis Chevrolet fra 50-tallet, men jeg har en Nissan Leaf.
1: Kjedelig.
0: Ja.
1: Karakterbrist. Hvem sender du flest meldinger til utenom mannen?
3: Oi! Oi! Broren min, kanskje?
0: Ja.
3: ja.
0: Hva irriterer du deg mest over for tiden?
3: På verdensbasis, eller generelt?
0: Nei, generelt.
3: Folk som tror de alene i verden, ute i hverdagen, som bare, ikke sant?
1: Ture på.
0: Står på toppen av rulletrappen, ja.
3: Ja, typ.
1: Hva var første artist eller band som du synes var bra?
3: Første? Ja. Da var jeg ung. Og da var jeg ung. Vent, hva var det jeg hørte på da? Jeg hørte mye på sånn rock. Hørte på Aerosmith og Bon Jovi og sånn.
1: Kult!
3: Ja.
0: Du, jeg har jo hønsegård. Hva favoritthøna di?
1: Loretta. Vi må høre mer om Loretta etterpå. Men hva favorittmusikalen din da?
3: Chicago.
1: Ja.
0: Hvor mye penger har du på brukskontoen, tror du, akkurat nå?
3: Det
1: var privat,
3: var et godt spørsmål. Nei, jeg ikke sikker. Et sted mellom kanskje 10 og 11.
0: Ja.
1: ja. Og hvor mange tatoveringer har du, Silja?
3: Nei, det vet jeg ikke.
1: Jeg har ikke et sånn cirka da.
3: Mange.
1: Over 20?
3: Ja.
0: Og hvilken er du mest fornøyd med?
3: Oi, dette var de vanskeligste spørsmålene. Det er så mange.
1: Jeg har en hane.
3: Nei, det er ikke en hane, det er en høne.
1: Høne
3: og katt, vi har høne og katt. Vi har laget et hjerte med hodet til en høne og høne. Ja. Som også min mann har, så vi er jo de folka.
1: Både rockete, men også gårdsfolk.
3: Ja,
0: nydelig kombo. Ja, til slutt, hva var den siste festen du var på?
3: Den siste festen? Ja. Oi! Jeg husker jo ikke hvem jeg er, eller hva jeg gjorde i går, på en måte. Det er jo lenge siden nå, men det var en fest hvor jeg tenkte, jeg kommer til å dra hjem tidlig kanskje, men så begynner noen å spille noen sånn 90-tallsmusikk, og så får man så fot, og så blir man igjen, og så plutselig er klokka 4, liksom. Sånne fester, sånn generelt. Elsk. Er ikke det helt magisk?
1: Det er deilig.
3: Og man får så mye energi, og så skal alle danse, og så bare, kan du ikke danse med på fest? Kom igjen, dans!
0: Dans med Silja.

0: got stamina. Og det har sannelig med denne karen her også. Han gir seg ikke.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
0: Ikke med legefrakken på, men bare den hvite skjorta i dag, Markus.
2: Ja, det overlater legeferdighetene til noen andre, for vi skal ringe til legen denne gangen.
3: Okay.
2: Og vi er, det er ikke meg engang, for jeg overlater telefonrøret også til... Ingen yngre enn Jan Thomas.
3: Ok, så gøy.
2: For Jan Thomas har, vi må være litt suflør da, så Jan Thomas har jo vært på ferie.
3: Ja.
2: Mange har vært på ferie i sommer, kanskje hatt litt gøy.
3: Ja.
2: Og etter den, hva er det det heter? Etter den
0: søte kløe,
2: så kommer den
3: sure svie.
2: Da må vi ringe til doktoren, og Katarina Flatland er jo lege.
4: Hei,
5: Katarina, det er Jan Thomas.
4: Hei, hvordan går det med deg?
5: Livet er jo bra. Jeg bestemte meg i fjor for å leve litt og være litt gæren, og det har fungert. Men du, så var jeg i Paris og var litt gæren. Og så kom jeg hjem og Anne Fred og ingen fare. Og what do you know, liksom, så begynner det liksom å, ja, det er dritflaut, men det er et eller annet som er gærent i hvert fall.
4: Ok.
5: Og nå driver jo du med den der lege... Du vet jo hvordan det med offentlige greiene, så jeg har ikke lyst til å gå på Volvat. Men så kan jeg ikke se noe til det er noe utslett, eller det er jo der nede da, selvfølgelig, jeg snakker om.
4: Ja, det var det jeg skulle spørre om. Hvor er vi igjen? Men når vi snakker nede, da er det liksom, det er på penis, ikke sant?
5: Ja.
4: Men, altså hvis man har liksom kløe, svie, altså er det vondt å tisse?
5: Det er liksom sånn som sånn når jeg kjenner, og jeg klemmer litt på det, så er det litt ømt.
4: Det er litt ømt. Altså, du må nok til en lege, altså. Eller legen må se på det.
5: Ja, det tør jeg ikke. Herregud. Kan du eller Harald, kan noen av dere komme? Gjør ikke dere sånn hjemmebesøk?
4: Vi gjør hjemmebesøk. Og altså, vi kan absolutt komme. Det er jo på en måte bare om du er komfortabel med det. Fordi, og det er sånn, det kan jo være mye, ikke sant? Det kan være urinveisinfeksjon, og det kan være en kjønnssykdom. Det vet man jo ikke, men...
5: Men hvis jeg... klemmer liksom litt der nede, så kommer det også en lyd.
4: Ok, hva slags lyd da?
5: Vent da. Det er ikke sikkert det gjør det nå, men bare vent litt. Hva tenker du?
4: det kan ikke ha vært... Det var jo ikke tiden min.
5: Ja, altså det er i hvert fall... Det kommer, jeg merker jo hvis jeg kommer fra det andre stedet.
4: Det er i så fall en lyd jeg aldri har hørt før, altså.
5: Men, vent da, så skal jeg klemme et annet sted. Altså, det... Så der kan du se. Hva tenker du at det er?
4: Nei, altså, det er veldig farlig å si det, men...
5: Som sagt, det er første gang jeg har opplevd dette her, så jeg har jo ikke peiling på hva det er. Så kommer jeg bare til å tenke at et eller annet menneske må hjelpe meg.
4: Er du gæren? Nei, men dette skal du bli kvitt, ikke sant? Dette skal du slippe å slite med.
5: Nå bare sier jeg det, men nå skal jeg bare ta så klemme til på ballen også, så skal du få høre hvordan det er. Katarina, sorry altså!
4: Har du klikket for deg?
2: Katarina, det kan hende at P4 har en finger med i bildet her.
5: Jeg dør, Katarina. Sorry, og fy fader.
4: Det er veldig, altså sånn, ulikt deg.
5: Ja, det kan du si. Katarina, du skal få terningkast 6 resten av livet. Ja.
1: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Kjerstin! Endelig god vær i Avaldsnes.
3: Ja, det trengte vi.
2: Det er så fortjent det. Mange, ja, ja. Sole, mange shortsdager har du hatt i år?
3: Jeg har faktisk fra vi stelte om klokka. Jeg går i shorts fra vi steller klokka til vi steller den tilbake.
2: Da er det shorts, ja, men har det vært mulig å gå i shorts hele den tiden, altså?
3: Oh, yes.
2: Oh, yes, du gjør det selv om det er dårlig vær, ja.
3: Oh, ja.
2: Ja, skjønner. Ja, men det er bra da. I dag så må du ha på litt solkrem i tillegg.
3: Ja, må jo det da.
2: Ja, må jo det. Du, vi lurte på hva hovedstaden i Nederland heter.
3: Den heter Amsterdam.
2: Amsterdam er helt riktig. Da skal vi prøve oss på opp mot 15 spørsmål til. Vi har 80... Er du usikker på hva du har meldt deg på nå?
3: Oh yes.
2: Oh yes.
3: Jeg tenkte, faen, hva er det jeg gir meg inn på? Jeg har jo ikke peiling på noen ting, men kjør vei.
2: Jo, vi kjører i vei og prøver oss å sette i gang klokka. Hvilken karibisk øynasjon ble styrt av Fidel Castro fra 1959 til 2008?
3: Det må jo være Kuba.
2: Det er Kuba, det. I hvilket tiår skjedde invasjonen i Grisebukta på Kuba?
3: Grisebukta.
2: Ja, hvilke ti år?
3: Ja, ti år, kan jeg si pass? Eller
2: ja, du kan passe. Er du gæren? Vi passer. Og spør heller, hvem var USAs president da dette skjedde på 60-tallet? Kan passe. John F. Kennedy.
3: Ja,
2: John F. Kennedy. Manhattan. Manhattan, Kjerstin, ligger mellom to grener av en elv. En er East River, hva heter den andre?
3: West River.
2: Det er Hudson River. Hudson. I hvilken amerikansk stat ligger universitetet Harvard?
3: Det ligger, vet jeg faktisk.
2: Mm-hmm.
3: I stat?
2: Ja.
3: Nå går med tiden snart ut.
2: Ja, tiden går fort.
3: Tony.
2: Får jeg et nytt her, snill? Massachusetts var riktig svar der.
3: Ja. Ja. Jeg hadde ikke kunnet uttale likevel.
2: Nei, ikke sant. Men du fikk jo en riktig i hvert fall.
3: Det var ganske bra.
2: Det er ikke gærent, altså, når du ikke vet hva du begir deg ut på en gang, så var det tøft gjort det. Det er helt nydelig. Du får sole deg og kose deg videre i godværet.
3: Supert. Så får du ha en fin dag.
2: Tusen takk. Ha det godt, da.
3: Ha det godt.

0: Ørsta i, ja det er Voldeveien i Ørsta, der har det vært en ulykke, forteller politiet ved krysset til E39.
1: Lyden av Norge.
0: Nå skal vi videre til Hamar og hilse på Andreas Solberg Olsen. Hei Andreas.
2: Hallo ja.
0: Har du, følger du knekt hva lyden er, at du bare, aha, det er det det er?
2: Jeg har hørt veldig mye på den lyden og prøvd å gruble meg frem, så jeg tror kanskje at jeg har den.
0: Ja, så spennende! Jeg gleder meg. Skal vi bare høre den en gang til først?
2: Ja.
0: Ja, da gjør vi det.
1: Lyden av Norge. Her er lyden. Verdi 70 000 kroner.
0: Noen ganger er det nemlig grubling som skal til. Andreas, hva tror du lyden er?
2: Jeg tror at dette er mat som legges i varm stekepanne.
0: Ja, ja. Og jeg er jo enig med deg, for det tenker jeg at det høres jo ut som. Det var ikke så dumt grubla det. Mat som legges i en stekepanne. Skal vi høre med dommeren?
2: Ja.
0: Ok, da gjør vi det.
3: Neida, det er feil.
0: Men fader. Det var synd. Men bare så du vet det, takket være ditt forslag, så fant jeg ut av hva jeg har lyst på til middag i dag. Det er noe.
2: Det er bra det.
0: Det er bra. Ha en fin dag, Andreas.
2: Takk, legge med det.
0: Takk, ha det.
1: Lyden av Norge. Neste mulighet i morgen.

0: blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Hallo, ja?
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere er.
3: Vi blir 2 stykker.
2: 2? Det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit. Jeg setter på oven.
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
5: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
6: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
5: Ja, på tiden med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
6: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
5: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.

Toto, etablert i Los Angeles 1977. Session-musikere og rockestjerner, de kombinerte jo karriere som studiomusikere på 80-tallet, parallelt med eget band, og de holder fortsatt koken. Neste år så planlegger de faktisk å feire 50-årsjubileet med en svær turné, jeg har hørt, så det blir jo episk for oss Toto-fans. Jeg tror jeg har sett det live 9, 10, kanskje 11-12 ganger. Gå ikke lei, her hører du ofte.

Hjemmekontor, yay! Eller hjemmekontor, nei! Meningene er delte. Ja, er det viktig for det sosiale å møte på kontoret, eller... Eller er det et fint gode at de ansatte kan jobbe hjemmefra? Vi som snakker på radio har ikke mulighet til hjemmekontor uansett, så den jo grei, men vi har vært ute på gata og spurt hva folk der mener om hjemmekontorordning straks.

0: Hjemmekontor er en risiko for at man blir litt for lat, eller får man kanskje gjort mer når man slipper reiseveien kanskje. Det jo ulike ordninger rundt omkring og ulike meninger. Vi har vært ute på gata og spurt hva folk tenker om hjemmekontor.
1: Fordelen med å gå opp på kontoret jo på en måte at hele miljøet jo der, så hvis man skal jobbe til seg, så det jo det en viktig del av det.
2: Hva tenker du om de som har muligheten til å bare jobbe hjemmefra?
3: Det veldig heldig, de. Synes jeg.
2: Skulle du ønske at du hadde en jobb hvor du innimellom kunne jobbe hjemmefra?
3: Ja, det hadde sikkert vært behagelig enkelte situasjoner der.
4: Nei, jeg trives veldig godt med hjemmekontor. Jeg synes det veldig fint å ha den fleksibiliteten.
2: Føler du selv at du mer eller mindre effektiv når du hjemme og jobber hjemmefra?
4: Jeg føler meg faktisk veldig effektiv når jeg får jobbe hjemmefra. Når jeg på kontoret så jeg utrolig sosial, så det kan fort være at jeg blir distrahert av de andre.
2: Men du har det hendt at du har hatt hjemmekontor med G-jobb?
1: Det har ikke vært så mye av det, men kanskje under hardest covid. Tøffeste tida.
3: Jeg har ikke hjemmekontor. Jeg er på sykehjem.

0: Hunder er jo fantastiske skapninger. Menneskets beste venn, det er rett og slett superkoselig med hund, men litt styr kan det også være, og ofte så er det jo på hundens premisser. Bisha til Erin Skarstein i radiofrokosten for eksempel. Balto på 3 år, han spiller etter egne regler.
1: Hunderegler som Balto har laget selv, og vi har da tydeligvis en toalettregel. Ingen skal tisse alene. Jeg følger jo han på do. Han skal absolutt følge meg på do. Teamwork, tenker han. Ja. Så har vi en fôrregel tydeligvis. Minst en gang i uka så tar han fôr i munnen, spiser ikke, han bærer det til teppet på kjøkkenet, spytter det ut der borte. Jeg aner ikke hvorfor, det er antageligvis for nærmere inspeksjon og kvalitetssjekk på mykt underlag. Mm. Så det er veldig vondt å tråkke barbeint på de der fôrbitene som ligger utover.
2: Ja, det er nesten Lego-klasser, ja.
1: Ja, og når vi er inne på mykt underlag og regler min hund og hans kompanjonger har funnet opp, oppkast må alltid skje på mykt underlag. Når du kjenner at det kommer, finn nærmeste teppe, helst hvitt. Ja, skal ikke være på parketten der, men veldig merkelig. Ja. Så har jeg 2 regler til, og den neste siste er en balleregel som hunden min har, og det er at kaster du ballen for langt, så må du hente den selv. Da gidder han ikke, altså. Ja, da ser han da på meg bare...
2: Hva verden kaster den for langt?
1: Ja, hallo!

0: togtrøbbel.
1: Ett av fem tog forsinket I august. Årets togsommer ligger an til å bli det mest forsinket på minst fem år. August har så langt vært den verste måneden, står det på NRK. Jeg har jo irritert deg over togtrøbbel I sommer, så du får trøste deg med en topp tre-liste straks. Topp tre forsinkelser, som antageligvis verre enn det du har opplevd. Etter Guns & Roses.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Mer spenning.
4: Er du lojal, eller?
5: Jeg er lojal.
4: Våkne opp. Jeg er lojal.
5: Jeg tror at du er forræder.
6: Jeg er ikke forræder.
3: Mer underholdning.
7: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
3: Mer drama.
8: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
7: Alt.
8: Alt.
7: Alt.
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
9: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
10: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
11: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
10: Unødvendig dyrt.
11: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
10: Oi.
12: Hvordan skal vi få kaffe da?
10: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
11: Dere må ta med selv.
12: Hæ?
10: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
12: Vi tar ikke med kaffen selv.
10: Ja, det var jo det han sa, da.
12: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
14: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
15: Ole, folkens.
16: Vi feirer 20 år med charterferier.
17: Å, herregud.
16: Med en ny sesong i syden.
18: Da vil jeg bare si det er fri bar.
16: Hvor det er toppstemning.
19: Så er det seriøst, da.
16: Charterfeber på Viaplay og TV3.
20: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.

0: med Elisabeth Karev.
1: Syns du også høsten kom litt brått i år, eller? Er det feil å si høst, for jeg er fortsatt inne i sommermåneden, men nå er det sånn at i dag har jeg på meg trøye, genser og jakke, og jeg kjente at på vei til barnehagen i morgen så skulle jeg ønske jeg hadde et skjerf også. Nå fryser jeg veldig lett, men dette her er høststemning for meg, altså så høststemning at jeg faktisk har kjøpt et par julegaver. Ikke fordi at jeg skal gå helt i julemodus, men jeg har skiftet fokus litt. Jeg går ikke lenger og håper på at det skal komme en sånn nydelig dag hvor vi kan stikke på stranda. Det kan vi bare glemme nå, altså. Det er alt for kaldt. Men håper uansett om det er sommer- eller høststemning der hvor du er, at du har hatt en fin onsdag. Vi har et par timer til sammen utover kvelden. Skal nå til brødrene Bee Gees. Dette er You Win Again.

0: Et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Karoline?
1: Ja.
2: Roger fra Nordic Door.
1: Ja.
2: Du, vi har støtt på en liten utfordring med den inngangsdøra. Vi skulle bytte på leiligheten din I dag.
1: Ok.
2: Det viser seg at det to I det bygget der som skulle ha ny dør.
1: Ja, det vet jeg ikke hva...
2: Så har vi bare en dør tilgjengelig, og så sier styreleder hos dere at da må det behovsprøves av hvem av dere som trenger den døra mest.
1: Ja, det to dere har snakket med
2: da? Ja, riktig.
1: Ok.
2: Så heller det litt I han andres favør da.
1: Hvorfor mener de at han andre...
2: Ja, han mener han mer genert av lukt og støy og sånn enn det du
1: Ja, jeg veldig genert av Lida. Masse problemer med matlukt.
2: Ja, men så han enda litt mer genert av det.
1: Ja, men hva grunnlag det han andre har? Hvorfor kommer det foran meg?
2: Ja, han har veldig sterk luktesans. Han har sendt oss et bilde av nesa si, og vi ser jo det. Det liksom, den ikke liten for å si det sånn.
1: Mm.
2: Så jeg vet ikke om du topper den på noe vis.
1: Jeg lever I matlukt hver dag på ja. Andre leiligheter.
2: Utfordringen vår nå, da, den består I at vi har jo tatt ut begge de dørene og kjørt dem bort, og så har vi bare en å sette inn.
1: Ok.
2: Så det vi må gjøre som en midlertidig ordning for deg at vi henger opp et forheng I stedet for en inngangsdør til leiligheten din.
1: Jeg veldig satt ut her nå.
2: Nå liksom alt stengt ned, så vi får jo ikke tak I en dør så raskt da. Så det blir noen uker med, hvor du har et forheng I stedet for en dør. Eller maks et par måneder da.
1: Ja, og hvordan blir det da med lyd og matlagt, tror du?
2: Nei, det vil du nok merke. Men vi gjør det ordentlig med kneppordning og med borrelås.
1: Ja, nå har jeg ventet I over et år på nye døren.
2: Ja, og hvis du har ventet et år, så klarer du jo å vente en stund til.
1: Så dette her veldig vanskelig å godta.
2: Nei, altså, for jeg ringer jo med for å høre om utformingen, for vi har liksom litt forskjellige farvevalg og sånn på de der forhengene. Du kan velge mellom rødt og grønt, mønstret. Vi har noen sånne med Hello Kitty.
1: Jeg vet ikke hva jeg skal si.
2: Nei, altså det bare å velge noe. Jeg har med hjerter.
1: Ja, nei, jeg synes at det helt uakseptabelt.
2: Men du mener det plagsomt med lyd og greier?
1: Ja, jeg sitter inne I sofaen og hører folk som går I trappet, ja. Og du kan ikke snakke inn I gangen uten at de hører deg ut.
2: Så hvis noen på radioen og sånt, da det jo generende?
1: Ja, helt klart. Ja,
2: og hvis du hadde vært på den radioen, så hadde alle naboene hørt det da?
1: Hva sa du nå?
2: Nei, altså hvis Thomas tipser P4 om Caroline som venter på en ny dør, og at kanskje vi skulle tatt en tulletelefon til henne og sånt.
1: Hæ?
2: Om hun ville gått fem på, da?
1: dette tull?
2: Hadde ikke det vært litt deilig?
1: ok.
2: Går det bra med deg, Caroline?
1: ja, det hang ikke helt på greit.
2: Vi får håpe døra sitter på plass når du kommer hjem fra jobben I dag.
1: ja, takk.
2: Eller kanskje et fint forheng.
1: ja, det var en god spøk. Det var det.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det er Sonja.
2: Du, det er Fredrik fra Telenor Kundeservice, hei.
1: Ja.
2: Jeg vet en montør fra oss borte hos deg et par ganger nå for å sette opp den nye gjuteren.
1: Nei, den er ferdig for flere, det har vi ordnet.
2: Så da fakturerer vi for det oppmøtet der.
1: Herregud, det kan du ikke gjøre. Jeg har akkurat laget nytt. Jeg har akkurat kjøpt allsingen,
2: ja. Nå har vi allerede fakturert det, så det ser du jo da på det neste.
1: Ja, men jeg har alt vært og kjøpt alltingen selv og ordnet hva i all verden der. Jeg har akkurat flyttet det. Jeg kan ikke ha noen faktura på
2: Nei.
1: Det.
2: Vi liker å ordne det, altså at vi gjør det. Det har med garantiordninger og sånt å gjøre det.
1: Så... Ja, det hjelper jo ikke når jeg prøver å få tak i det i flere måneder og
2: ikke
1: uker.
2: Ikke sant. Men du må følge med på min side. Der klikker du ned en sånn julegardin, står det driftsmelding og servicemelding. Der vil du se det hvis det er melding om at det kommer en servicetekniker.
1: Ja, hva skal jeg gjøre der da?
2: Ja, så det, vi har lagt ut en melding der om at han kommer innom med den uteren, og så har ikke du vært der.
1: Ja, men det skal jeg ta tak i. Jeg skal fader ikke ha noen faktura fra dere når jeg ordnet det selv.
2: Ja, men nå deaktiverer vi den herfra, når det ikke er en godkjent rutemontering av oss.
1: Nei, jeg har fått det tilsendt fra dere, så det stemmer jo ikke.
2: Ja, den er jo ikke koblet opp av oss.
1: Jo.
2: Det er jo du... Så det vi gjør, nå setter vi den da automatisk i det vi kaller tutermodus, fra ruter til tuter. Du vet hva det innebærer?
1: Nei,
2: det
1: heller ikke.
2: Nei, inntil fakturaen er betalt, så om natten så vil den hver time, så begynner den å tute.
1: Ja.
2: Da kommer en sånn lyd, sånn som dette her. Noen ganger i timen, hele døgnet, til den fakturaen er betalt.
1: Nå må du fader meg gi deg, jeg har jo akkurat fått montert det. Hva er det for tull? Dere lovte å komme til meg i mange, mange uker og kom aldri. Det er ikke noe ja. Hvorfor sier dere ikke det når jeg holder på med? Nei, det der skal jeg ta tak i. Det er det verste. Jeg skal helt farlig ikke ha den dritten der.
2: Men det du også bør gjøre, for sammen med det når den går i tutermodus, så er det også sitter den en sånn luktampull inni der, som trigges da.
1: Ja.
2: Metangass er det som skilles ut da.
1: Ja, det er, nå tror jeg det er litt tullig,
2: det kan være lurt å trekke en plastpose rundt den ruteren, for den er ganske intens, den lukten som kommer der.
1: Ja vel, det skal jeg gjøre.
2: Den lukter litt sånn lurig.
1: Ja, det er greit det. Men nå må jeg gå på jobb, det er det mest ubrukelige jeg noen gang har hørt.
2: Men før du legger på, jeg tror vi kommer litt skjevt ut der. Kanskje det er lurt at du snakker med en kvinnelig kundeveileder?
1: Nei.
2: Skjønner hun heter Tine, og er tilfeldigvis sånn som datteren din?
1: Nei. Er det mulig?
2: Har du hørt om fem på P4?
3: Det er... Ja, jeg ble så forbannet, vet du. Vet du hva, det der er det verste du kunne tulle med meg med til nå. Nei, jeg var så sinnet.
2: Går det bra med dere begge, eller?
3: Ja.
2: Du har ikke gjort den helt arveløs, har du det, Sonja?
3: Ja, nei.
2: Nei, det var godt. Da har vi det på opptak i hvert fall. Men dere har en nydelig dag, ja.
3: Jo, tusen takk. Ha det.